0: savanna.
1: Du, vet du vad jag bara älskar?
2: Ja, choklad.
1: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den i flera färger.
2: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
1: Och igår fann jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
2: i olika färger.
1: Självklart, det är Savanna.
3: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanj med hela 30% på alla capri och piratbukser.
0: Savanna med sett.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
10: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
11: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
10: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
12: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Du?
1: Ja?
0: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
1: Hæ? Vil du se på Formel 1?
0: Ja, jeg elsker Formel 1.
1: Jeg tror jeg elsker deg.
2: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check AJ-produkter nå. Sendingen presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.